tang kay ikaw ilang gilutos. Huwag ang kamatayon imong naangkon tungod kay ikaw o ginatos. O Diyos nga labing kamahalan. Nganong gitugot mo man nga mahitabo kaning tanan o nagpatigbabaw sa akong galamhan, kinsaman ako nga magbuot sa akong kapalaran. Nagdugo ang akong kasing-kasing sa tumang kagulanan. Daw sa midatog kanako ang langit sa tumang kasangitan. Kunwa ko'y laing masangpit gawas lamang kanimo, among amahan nga anaa sa kalangitan. Mga tunob sa akong kagahapon ang title nining mao nga balak. Narita be, Bing Rodrigo na pod. Tudling sa mga garay.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daga na man natong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil

0: kamu makatiam tiam.
1: Basin unya mao kini ang tulay aron mahawas kamo gikan sa kalisod.
0: Kapit us og gapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayo paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888.
1: Akong baligon aron makuha gyud sa tanan 09380028888.
0: Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran 09380028888. Tawag na!

0: nga akong gitimana na. Sidlin min. Unya ini pagkagabi mga plus ko. Maayo gyud siya. O nang piraminti mi nagbalik-balik og palit. Lita. Mga sdang tagog pulupon.
1: Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagpabaya sa kalawasan. Likay ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag-Sed Panyawan Garlic Capsule. Sed Panyawan Garlic Capsule. Angkon ang ahas, banaba ug panyawan herb. Sa Sed Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan.
2: Sayuran, impormasyon, giya ug pagtabang. Sed alang sa kahimsog.
3: Sed alang sa kahimsog.
2: Hatod ka nato sa Sed Marketing.
4: Mga kapanyawan sa kamayong adlaw, welcome sa atuang pagpanag-uban na nanapod kining ato nga tulumanon. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa Sed Marketing. Timanay kanunay mga igalag isuon nga importante nga kining atong lawas adunay exercise. Ang exercise mga igalag isuon makatabang kini sa pagpahimsog sa atong ginatawag nga mga cardiovascular muscles o usab cardiovascular system. Kining atong sistema sa lawas mga igalag isuon na kini ginatawag natong cardiovascular system nga diin naglangkob nini ang atong baga, ang atong kasing-kasing, ang atong utok o guban pang mga major nga mga ginatawag natong internal organs. And of course, pinagi nini makatabang ang atuang ganunay nga pagtumar sa atuang produktong herbal ang Sed Panyawan with Garlic. Kaning garlic mga igalag isuon napamatud-an kini siya nga antibacterial ug taas kini og properties sa ginatawag nga allicin nga diin mo'y napamatud-an nga makatabang para mas makahatag o kahimsog sa atong kalawasan. Munang kung ikaw isuon aduna manggali kay mga problema pa diha sa lawas, aduna kitay panlaban para ni ana ug usab ang pagtabang nga makaangkon ka sa mas himsog nga kalawasan gamit ang produktong gikan mismo sa kinaiyahan. Ang atoang produktong Sed Panyawan with Garlic usa ka matang kini sa kapsula nga nagaangkon sa gahom sa ahos nga diin napamatud-an nga maayo kayo ang ikatabang nga kaayuhan alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Ang Sed Panyawan with Garlic adunay gahom sa banaba ug panyawan. Ginama kini sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling.
2: Napamatud-ang makatabang sa mas maayong kalawasan ang mga produktong mutubag sa mga balatian. Produktong ginama sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling.

0: kasaysayanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug-ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Buntag na, bangon na, lanog sa bagtingan. 106.0
1: L-L. Radio Magbating.

0: Sa pagbalayo sa mga balita sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Guntamra, Kabagdig Balkadas. At usab nga sayran, mahitungod ang balita nga nagkanayon. Lima na dakpa sa illegal mining sa Cagayan de Oro. Kapin 6 million pesos nga kagamitan na nasakmit. Ang kumpletong detalye sa Iranta pinagi sa report ni Bagting 43 sa Jen Sanchez Lumabang.
1: Tingog Mindanao.
2: Lima ka mga suspitsado ang nadakpan sa iniusang operasyon sa Lumbia Police Station City Mobile Force Company kung CMFC, DNR MGB Region 10 o mga opisyal sa barangay Batok sa giingong illegal nga pagmina sa sityo Pasaw, Barangay Dansulihon. Ang mga dadakpan giilal lamang sa mga alias nga Marjo, Billy, Ricky, Bert ug Nuli. Nasakmit usab sa mga otoridad ang binabanang 6 million pesos na kantidad sa mga kagamitan sa giingong illegal mining. Lakip ang duha ka excavator, duha ka water pumps, mga pala, gold pans, pipes ug assorted matings. Matod sa kapulisan, adunay uban pang mga kauban sa mga suspetsado nga nakalingkawas atol sa operasyon. Ang maong operasyon gipangunahan ni Police Major Joseph Hasigan sa Lumbia isip kabahin sa kampanya batok sa illegal mining ug sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa kampiran sa Dakbayan. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa Bilipim ug sa Radyo Bagting.
1: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemra, diri paghihapon sa tuang pagpanaguban. Kung nadiin kabagdig kabalkada sa dali nakakuha ng atensyon ang usa ka video nga makita ang talagsaong puti nga unggoy. Sa lasang sa Kilangil, Sitio Tudug, Barangay Bugso Senator Aquino Sultan Kudarat. Ang maong video gipost online na nito nakalabay ang adlaw. Sumala sa Osaka Villa Shazao Hibaler, ang Executive Assistant Promotion and Marketing Staff sa Municipal Tourism Office sa mga lungsod. Ang nasangpit nga video kuha sa Osaka Tour Guide nga gikan sa IP Community nga mao si Jana Danda sa naasoy nga lugar. Ingon nga gipasa kini kaniya si pruweba nga tinuod ang maong albino nga Filipina long-tailed macaque. Sagad na matod pa kini nga masaplatan na palasado o lasay sa buntag matagadlaw. Madungog sa video nga gipatubang panini ang puting unggoy nga nagtungtong sa kahoy. Anakini doon sa panimalay sa iyang gisuan sa mong lugar din makita kini nga matagbuntag. Dinamatod pa kini magpalayo sa tao, gani duha kadupa lang ang gilayon ni ini kiniya. Panawagan sa nagkuha sa video nga si Jan Danda sa katawhan nga nagduda nga muntos sa lugar o lamang makakita nga personal kung tinood ba ang nasangpit nga puting nga unggoy. Dugang pa sa mga balita. Kung nadiin kabag ng Gabalgadas, nagpadayag o kabalaka ang environmental group ng Interfacing Development Interventions for Sustainability sa nagkagrabing problema sa basura sa Davao City tungod sa nagtapok nga wala makulikta ang mga basura sa kalsada o komunidad. Matod pa sa grupo, nagdala kini og dugang peligro ilabi na karon nga nagsugod na ang habagat o southwest monsoon. Gipasidanan sa IDS sa ang mga wala makuliktang basura nga mahimong maanod ngadto sa drainage system na og sa mga sapa panahon sa kusog nga ulan nga makapasamot sa paha og ingonan mahimong hinungdan sa problema sa panlawas sa publiko. Nanawagan ang grupo ngadto sa city government nga sulbaron gilayon ang kakulang sa garbage collection na og paligunon ang solid waste management system sa ilang dakbayan. Natabaw kini samtang nga sila ang samtang karon nagpadayon usab na nakikoordinar nga ito sa mga hingtungdang ahensya.
1: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita kabag ni Kabalgada sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemra, sa Iranta ang report. Balikan nato si Ruel Lozano kabag ni Kabalgada sa ganagkanayon na

0: Samting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon ang Sabado Pizza 4 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan, ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Mamonitor sab kita karon sa Radio Bagting mobile application o makita sab kita sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News o sa Radio Bagting Entertainment.
2: BBC Bagting Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, DepEd 9 o DOH 9 nag-iusa alang sa pagpaligon sa kaluwasan sa mga tinunan. Siguridad sa pagadian mas gipahugtan. Sa uluhan sa balitang regional, tulo ka suspect ang nangawat na dakpan. 26 ka iPhone na recover. Kapin 1.1 million pesos nga salapi og alahas nakawat sa commercial complex sa Cotabato City. Sa uluhan sa balitang nasyonal, mga graduado sa TESDA mahimo ng tabangan sa land bank alang sa pamuhunan ug uban pang mga programa. Senado andam na alang sa pagsugod sa impeachment trial sa Lunes, sigon ni Senate President Gatsalian. Sa uluhan sa balitang internasyonal, World Health Organization gideklarar nang matapos na ang hantavirus outbreak sa cruise ship. Siyam ka mga monghe patay, lain pang 13 angol, human mabanggaan sa usa ka pickup truck sa Thailand. Sa uluhan sa balitang negosyo, DA giplanuhan nga dungagan pa og 60 ka adlaw ang pagpatuman sa 50 pesos kada kilo nga price cap sa imported rice. Sa uluhan sa balitang sports, Gilas Pilipinas napakya sa bato ka sa New Zealand sa kolbahina nga double overtime. Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH mo gamit og smart vaccine carriers ala sa mga lagyong lugar. Samtang sa nasayod ka ba corner, Philippine American Friendship Day gis sa ulog, sumad karong adlaw. Sa uluhan sa balitang showbiz, Vini Girl Group gitudlo nga bagong tourism ambassador sa DOT. Kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod sab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
5: Sintinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PJC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior o senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners, be one of them. be like them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: O garon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabelkada.
3: BBC, Balitang Lokal.
4: Mas gipaligon pa sa Department of Education Region 9 o Department of Health DECON Region 9 ang ilang panagtinabangay aron mapalambo ang kahimsog o kaayuhan sa mga tinunan sa rehiyon. Sigon ni Regional Director Ronilo Al K. Fermo tumong sa maong partnership aron mapalapdan ang mga programa sa tulunghaan na nagpunting sa disease prevention, health promotion, mental health awareness, lakip na ang regular ng medical o dental services. Gidugangan pa niya sa opisyal nga mahinungdanon ang panagtinabangay sa duha ka buhatan aron masiguro nga anaa sa maayong panlawas ang mga estudyante nga makatabang usab sa ilang pagkat-on. Pinaagi sa maong lakang, mas gipalig-on pa sa pagpatuman na sa mga programang maghatag sa luwas o malinawon nga palibot ngadto sa tanang pampublikong tulunghaan.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, gipahugtan karon sa kapulisan sa Pagadian ang pagpakgang sa unsamang matang sa kriminalidad o illegal nga mga binuhatan aron magpabiling hapsay o malinawon ang syudad. Matud pa nga dili nila tugutan nga makapadayon kini sa ilahang mga daotang plano. Inungdan nga mas ipang deploy karon ang kapulisan aron masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Kinumduman nga adunay managsunod nga mga nangadakpang kontrabando sa syudad sama na lamang sa illegal nga sigarilyo o gingong peke nga mga seasoning sa samtang daghang mga nangadakpan usab human nalambigit sa illegal drugs o uban pang krimen sa syudad. Alayon niini nanawagan ang kapulisan sa Pagadian sa hugot nga suporta sa publiko aron magpabiling malinawon og hapsay ang syudad.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Regional.
4: Arestado ang tulo ka suspect og na-recover ang 26 ka iPhone nga gikawat sa usa ka gadget store sa Toril, Davao City. Lakip sa nadakpan ang magtiayon nga giilalang sa alias nga Noranisa, 37 anyos og Kalil, 33 anyos nga nasikop atol sa checkpoint operation sa Iligan City Mobile Force Company sa Barangay Suarez, Iligan City. Sa laing operasyon, nadakpan usab ang usa ka negosyante sa Marawi City nga giila si alias Kalil, tag-iya sa usa ka gadget shop. Tungod sa aligasyon, pagpalit og pagbaligya sa mga gikawat nga cellphone, din gipasakaan siya og kasong paglapas sa anti-fencing law. Base sa investigasyon, ang grupo gingong responsable sa sunod-sunod nga pagpangawat sa mga gadget store sa Mindanao, lakip na sa Toril o Tagum City. Nakuha usab sa CCTV footage ang lihok sa mga suspect nga naggamit og van isip gateway vehicle. Samtang mukabat sa 100 ka iPhone o cash nga nagkantidad og 2.8 million pesos ang nakuha sa grupo gikan sa Rad Gadget sa Toril. Padayon pa usab ang operasyon aron madakpan ang unom ka miyembro sa grupo nga nagpabiling gawas nun.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, kapin sa 1.1 million pesos nga kandidad sa salapi og mahalon nga alahas ang gikawat human gisulod og kawatan ang usa ka establishmento sulod sa Alnor Building sa Cotabato City niadtong Hulyo 1. Ang biktima gila nga si Sahara Salika, 28 anyos, tag-iya sa MCC Prime Lifestyle nga nahimutang sa Sinsuat Avenue, Rosary Heights 9, residente sa Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Base sa investigasyon sa Cotabato City Police Office, ito ang nahitabo ang pagpangawat tali sa alas 12 sa tungang gabi hangtod alas 6 sa buntag. Gingong misulod ang suspect pinaagi sa bintana sa comfort room sa tindahan o gikalkal ang sulod sa establishmento.
6: nadiskubrohan kon nadiskubrihan ang insidente alas 7 buntag sa dihang giabrihan sa empleyado nga nailhan nga alias Gigi ang tindahan og nakitang nagkatag ang mga gamit og giabrihan ang petty cash box. Nakip sa gikawat ang 500 mil nga salapi og daghang 21 karat nga gold sama sa Damascus necklace nga nagkantidad og 250,000 personalized necklace nga sali 130,000 earrings nga 40,000 singsing 82,000 o gold bangle nga 120,000 narecover sa mga investigador ang duha ka upos sa sigarilyo o usa ka martilyo sulod sa comfort room nga posibleng ebidensya sa maong kaso. Bisan walay nakuhang klarong footage gikan sa CCTV sa establishmento apan nagkuha sila karon og video recordings gikan sa mga kasikbit nga dapit aron matultol ang suspect. Padayon pa ang follow-up investigation sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang responsable sa pagpangawat.
0: BBC Balitang Nasyonal.
4: Mas mulapad pa mga oportunidad sa trabaho o negosyo sa mga graduado sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kinitungod kay ang TESDA, may pirma o kasabutan sa Land Bank sa Pilipinas alang sa TESDA Land Bank Skills Training and Credit Access Partnerships Program nga maghatag og kahigayunan sa mga kwalipikado nga graduado nga makabatona og balungtarong panginabuhian o negosyo gikan sa mga kahanas nga ilang nakatunan. Ubos sa Memorandum of Agreement, ang mga graduado makapahimulo sa mga programa sa edukasyon sa pinansyal o financing sa Land Bank. Pipila sa mga programa nga gilakip dinhi maong Agrisenso Plus o Lifting MSME Lending Program. Aduna usay suporta sa pagpalambo sa kapasidad aron masiguro nga ang mga graduado makapalambo sa ilang mga negosyo o makahatag og dakong kontribusyon sa ekonomiya sa lain-laing bahin sa nasod. Ang kasabutan, gipirmahan ni TESDA Secretary Kiko Benetes o Land Bank President CEO Leniente Ortiz.
6: Sa dugang detalye sa Balitang Nasyonal, andam na ang Senado alang sa pagbukas sa impeachment trial karong Lunes. Sumala ni Senate President Win Gatchalian. Nagkanayon si Gatchalian nga nagpadayon ang mga pagpangandam sa Senado tungod kay aduna pa'y mga detalye nga mahimong mausab sa dili pa magsugod ang hearing. Sumala sa Senate President ang security cluster nakigtagbo usab sa Philippine National Police kon PNP, Armed Forces of the Philippines kon AFP, Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA o Pasay City LGU aron masiguro ang hustong seguridad sa adlaw sa pagbukas sa impeachment trial. Naisigutan usab niya nga ang mga grupo nga gusto mupadayag sa ilang mga panlantaw gilauman nga motambong busa kini kabahin usab sa ilang mga pagpangandam. Sa unang adlaw sa hearing si Gatchalian mingon nga ang focus gilauman nga naa sa mga preliminary processes og mga preliminaries. Apil na nini ang pagpaila sa mga prosecution og defense panel ang pag-file sa ilang mga opening statement o guban pang mga administratibong butang. Dugang pa ni SP Win ang programa para sa unang adlaw sa impeachment trial gi-finalize pa. Nakip na ang pagripaso sa mga komento sa pre-trial order samtang gilauman sa Senate President nga ang tanang senador nga maka-appeal sa trial makatambong. Samtang sa laing bayan, si Senador Jinggoy Estrada nagsulti nga dili na makatambong samtang si Senador Bato de la Rosa dugay nang wala makasulod sa Senado. Tungod niini, gilauman nga 22 ka senador na lang ang mo-appeal sa pagbukas sa impeachment trial karong adlaw nga Lunes.
0: BBC Balitang Abroad.
4: Patay ang siyam kumunghe samtang lain pang 13 ang naangol human sila mabanggaan sa usa ka pickup truck nga gingong gimaneho sa 11 anyos nga bata sa probinsya sa Mokhara, Thailand kaniadtong nakalabay nga adlaw. Ang monghe kabahin sa usa ka religious procession padulong sa Ubon, Ratchathani, sa dihang kalit silang nadaro sa maong sakyanan. Sa inisyal nga investigasyon, nasairan nga ang minor de edad giingong sekreto nga mikuha sa pickup truck gikan sa ilang balay nga walay pagtugot siyang mga ginikanan. Tungod sa kakusog sa impact, daghang monghe ang namatay sa lugar samtang ang naangol gidala og gidali og dala sa balay Tambalanan. Padayon pa karon ang laom nga investigasyon sa kapulisan sa Thailand. Aromatino ang tanang detalye sa maong trahedya o ga posibleng tulubagon sa mga ginikanan sa bata.
6: Sa katapusang detalye sa balitang international, gideklarar na sa World Health Organization kon WHO ni atong Webes ang pagtapos sa hantavirus outbreak nga may kalabutan sa usa ka cruise ship human ini makumpleto ang katapusan nga natalang na-expose sa maong sakit ang ilang quarantine o magnegatibo sa virus. Sumala sa WHO, niabot sa 13 katawo ang nataptan sa outbreak samtang tulo ang namatay. Ang outbreak na lambigit sa Andes virus o sa katalagsaon nga matang sa hantavirus na kasagarang makita sa Argentina o Chile. Kung nagsugod ang insidente, human mibiya ang cruise ship na MV Honduras gikan Argentina kaniadtong Abril 1. Sa mga misunod nga semana, nakatala na og mga kaso sa impeksyon ang mga pasahero crew o wala madugay na trace o ipailalom sa monitoring o quarantine. Sumala sa WHO nga human ang negatibong resulta sa katapusan nga na-expose sa sakit o human sa quarantine period ni ini. Wala na ilain pang natala nga bagong kaso sa hantavirus. Mao nga opisyal nang gitapos ang outbreak.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: Sa detalye sa balitang negosyo, plano sa Department of Agriculture nga paluwagan ang pagpatuman sa 50 pesos kada kilo nga price cap sa imported nga bugas sulod sa laing 60 kaadlaw. Kinahuman sa pag-expire sa samang implementasyon ni atong Hunyo. Aron mapanalipdan ang mga konsumidor batok sa posibleng kalit nga pagsaka sa presyo sa bugas. Sumala ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, gikinahanglan ang dugang duha ka bulan sa pagpatuman sa price cap tungod kay walay hustong lokal nga ani sa bugas sa pagkakaron. Ang pulisya unang gipatuman pinagi sa Executive Order No. 118 nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na itong Mayo 13, 2026 aron mapungan ang dili angay nga pagpasaka sa presyo sa bugas.
6: Ang balita nga negosyo hatod kay nato sa AB Gadgets Bagarian City nangita baka mog barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer guban pang mga accessories sa iyo nakawala ka available na sa AB Gadgets Bagarian. Ang AB Gadgets Pagadian na doon ay line-line niya mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.